0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre.

0: Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Akkurat nå får du en stor pizza plus salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøll.no.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll. Cafek.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
0: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
5: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
3: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
3: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Ja, god morgen, klokken den 06.00. Her siste nytt fra våre venner I VG. Heng på deg vel.
1: Her VG-nyhetene. Varsleren I PFU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold I debatten på NRK.
2: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
3: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
1: Parat og Stortingets administrasjon kom ikke til enighet innen meklingsfristen. De sitter nå på overtid, og det fare for streik blant stortingsansatte fra fredag morgen. Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer I Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Where is my husband singer Ray på Radio Grenland. Hei og god morgen, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I dag. Du og jeg får henge sammen og spille den gode musikken, få med oss nyheter og så blir det vær og litt trafikk og hele pakka. Hva med litt Midnight Oil? Jeg synes det bra. Låten heter Beds Are Burning.

0: Ja, betraktelig varmere I dag enn det det var I går morges. 11 grader har jeg på Bratsberg Brygge akkurat I øyeblikket. Jeg har meldt at regnet nå skal mer eller mindre være, for vi kan komme litt spredte lokale regnbyger fram til klokka var 8. Men så skal det bli bare bedre og bedre. Vi får rundt 20 grader som høyeste temperaturer I dag. Mye sol og vind holder seg unna. Kan det bli regnevær til kveld igjen.
1: God morgen! Altid best humør! Morgenshowet!

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Officer!
1: Sean Kingston, Beautiful Girls på Radio Grønland. I dag det altså da den fredag den 4. september. Det årets 247. Dag, og det uken nummer 3618 dager igjen av året 2026. Jeg tror at det 111 dager igjen til julaften. Det kommer til å gå støggfort, og i dag kan vi gratulere Ida og Idar, som har navnedag. Det begge kommer av gammeltysk id, eller gjerning, og det altså, Idar id pluss kriger, idar, ja, det Idar kriger, gjerning og kriger. Hvem vet, det ja, ikke sånn fryktelig mye greier som har skjedd på denne datoen her sånn opp igjennom, det var gøyere I går, men I dag ja, skal vi si at det Edvard Grieg, han døde faktisk på denne datoen her han da, I 1907, og Roald Amundsen, han fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa, til vel ett år på fjorden, Roald Amundsen I 1906. Det Henry Ford døde, som fant opp alt med Ford, kan vi si, sånn på den måten. Og I tillegg kan vi si at ja, Porsgrunns egen, må være lov å si det når hun har bodd på Kotøya I, må være I 30 år snart, Ingrid Kristiansen, vant altså da 10.000 meter under friidretts-VM I Roma 1987. Så da får vi gratulere med et jubileum for den tida der, Ingrid. Neste år så det storjubileum, 40 år siden. Det må vel feire spennende måte. Blir det fest på Kotøya vel?

0: Madonna, eller Diego Armando Madonna som hun vel heter, synger Laisla Bonita på Radio Grønland. Skal ha med oss litt nyheter. Her kommer våre favorittnyheter fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Varsleren I PFU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold I debatten på NRK.
2: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
3: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
1: Parat og Stortingets administrasjon kom ikke til enighet innen meklingsfristen. De sitter nå på overtid, og det fare for streik blant stortingsansatte fra fredag morgen. Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer I Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Kan komme litt mer spredte lokale regnbyger en times tid til, det meteorologene sier I øyeblikket. Så skal det bli finere, vi får temperaturer rundt 20 grader. Det blir ganske mye sol å skryte av I dag. Det umeldt om øs, pøs regnevær igjen I kvellinga da. Så det kommer ikke unna, det ser jo ikke sånn kjempelyst ut for kvelden I kveld, men så får det være.
4: Morgenshowet. Radio Grenland.
0: Det morgenshow på Radio Grønland, hvor du skal få med deg litt Alex Warren I deg Fever Dream. Klokka den 2:07. God morgen til deg.

Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

I Call Your Name, aha, på Radio Grenland. Skal jeg si, jeg har hørt veldig mye på å ha den siste, ja, de siste ti dagene. Jeg har siste ti dagene av ferien min, så fikk jeg besøk I pøyta mi av min gode venn Ove Randolf, som jo frontvokalist I The Living Daylight Experiment, som nå skal ha Norges premiere rett over nyttår, vel? Så de driver og øver og øver og øver, så han har sunget en del for meg der nede, da. Så har jeg fått hørt gjennom en god del av de tingene de skal gjøre, og det høres bra ut, skal jeg bare love deg. Ja, gå inn på Elvespeil og bestill billett ASAP til Living Daylight. Dette Maroon 5, Heroin på Radio.

Beautiful College singer One Republic på Radio Grønland. Deilig låt. Vi skal snart opp på toppen av timen og ha med oss litt nyheter. Får vi litt trafikk og litt værvarsel også. Men først Stevie Wonder. Vi skal tilbake til den bestvarige av unge. Fine Seal Delivered. Like a

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøllcafek.no.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland.

Dancing with a Stranger, Sam Smith, Normani på Radio Grønland. Straks litt nyheter her på kanalen. Skal vi til Jean Mendes, Camila Cabello. Pene mennesker, vet du. Synger Senorita her på Radio Grønland. Håper du har en alldeles strålende god start på denne morgenen. Straks 7 på 7.

0: synger Del på Radio Grønland. Klokka sju. God morgen. Få med oss litt nyheter vi. VG sitter klare for å gi deg alt det siste som har hendt ute I verden.
1: Her VG-nyhetene. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Meklingen startet I går formiddag etter at forhandlingene om en ny tariffavtale brøt sammen tidligere I sommer. En mann I 20-årene døde I en MC-ulykke I Ringerike I Buskerud I går kveld. Ulykken var en singelulykke, og det ble forsøkt hjerte-lungeredning. Varsleren I FPU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold I debatten på NRK.
2: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
3: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
1: Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Miriam. Politiet ble ved 16:30 I natt varslet om en mann som satt utenfor en kirke I Porsgrunn. Han hadde kniv og kuttet ned blomster, opplyste naboer av kirken. Politiet fikk kontroll på mannen og ba ham dra fra stedet, noe han også gjorde. En kvinne I 60-årene forvekslet gass og bremsepedal og kjørte bilen inn I et vindu på en dagligvareforretning I Porsgrunn I går. Politiet melder at de har tatt fra henne førerkortet at hun blir anmeldt. Ingen person ble skadet og bilen skal ha holdt lav fart. En mann og en kvinne I 20-årene har utøvd vold mot hverandre I sentrum. Kvinnen har lettere skader ifølge politiet. Vi jobber med å avklare hvordan skadene har oppstått, samt foranledning og årsak, opplyser operasjonsleder Vegard Møane. I Sør-Øst politidistrikt. Mannen bortvist fra adressen hvor hendelsen har funnet sted de neste 48 timene.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det forløpig veldig fint å kjøre ute I Grenland, Telemark. Har ikke fått noen meninger om noen verdens ting enn så lenge alt I rute. Når det gjelder Vy så det jo masse forskjellige greier, og det jo spesielt da Bratsbergbanen som har alternativ transport, og det har den stort sett I hele dag, kan det virke som, I hvert fall de fire neste avgangene. Så hvis du bruker den, så bruk Vy sin app, eller vy.no, så finner du ut av det. Alt I rute når det gjelder ferger og fly. Får jo litt mer regnvær da, og det regner fremdeles litt I Porsgrunn I hvert fall. Det litt sånn lett yr I lufta. Det 13 grader overskyet oppholdsvær I Kragerø. Det litt lett regn 12 grader I Grenland. 11 grader overskyet oppholdsvær I Bø og på Notodden. Det blir regnvær I løpet av kvelden I kveld. Vi kan få se litt sol midt på dagen. I dag skal det regne nå fram til klokka blir cirka 10:30. Så blir det sprutregn igjen ved 7:00. I kveld, sier meteorologene I øyeblikket. Så kan det se som vi får OK vær I morgen med rundt 17 grader. Kan bli litt spredte lokale regnbyger I løpet av dagen. Det søndag som ser ut til å bli den store dagen med 21 grader og strålende sol. Så vet du det som har planer for helgen.
5: God morgen! Alltid best humør!
0: Ja, Dagny har tydeligvis sett på værvarslet for I dag og I kveld. Rain, sikkert Dagny.

Rain, synger Dagny på Radio Grønland, snart 7:07. God morgen. Jeg vet ikke om jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I dag. Så skal vi ja, få gjennom litt av hvert I dag. Det selvfølgelig fotballkamp I morgen. Vi skal prate litt med både de som styrer med innbillettene. Vi hørte Anders I går hoppe på over 7000. Vi må få en oppdatering på det I dag selvfølgelig. Og så skal vi prate litt om ja, elveskiltet som har kommet opp I Porsgrunn, hvor det står at elva heter Porsgrunnselva. Hva bakgrunnen for dette og hva greia bak dette det jo blitt et landemerke på svært kort tid I Porsgrunn. Så det skal vi prate litt med Porsgrunn min byleder Stine Ellingsberg om akkurat det. Så vi får en travel dag. Jeg prøver å få tak I noen fra DNT Telemark også, for de har sendt meg masse mailer. Jeg får svarer og svarer og svarer, men jeg får ikke noe svar tilbake. Så jeg skal gjerne ha T-studio I dag, men det kan hende at det for sent nå da. Vi får se om det dukker opp et eller annet. Vi skal få straks se litt på avisforsidene sammen. Men først Benson Boone, Mystical Magical.

Mystical Magical fra mannen som ser ut som han kunne vært spilt I hvilken som helst film på 70-tallet Benson Boone. Vi får se litt på avisforsidene våre for fire stykker på en fredag. Åh, det så deilig. Jeg veldig glad I aviser. Har for lite tid nå selvfølgelig til å sitte og bla gjennom fire aviser fra perm til perm som jeg kunne gjøre for, ja, nær sagt 20 år siden. Da fire aviser var jo nesten, det var daglig, altså I helgene kanskje to til. Det på forsiden av Varden, høyt står det. De foreslåtte vindturbinene kan nå høyder opp til 275 meter, nær fire ganger høyere enn kirken. Opp til 80 vindturbiner ved Svanstull kan bli rundt fire ganger så høye som Skien kirke, som 68 meter høy. Utbyggingen vil utrede mulighetene, mens øvrig Gjerpen lokalutvalg og leder Sjur Ole Taule vil ha en ryddig prosess og sikre at innbyggerne blir hørt. Det jo... Ja, litt lite flatterende bilde kanskje av Sjur Ole Taule på forsiden. En skjorta trang. Det har vært en god sommer, sier jeg, Sjur Ole. Men sånn det med den saken. Thea, står det. Unnskyld. At Heidi fikk oppreisning fra staten, det som betydde mest var å bli trodd for Heidi Slemmelig Møller opp, ikke pengene det viktigste, men anerkjennelsen av at systemet feilet. Min mor var alvorlig psykisk syk. Mange visste det, han likevel opplevde jeg som barn å stå alene uten nødvendig støtteapparat. Og på forsiden av telen så det bildet av en ung dame som smiler til en litt eldre herre. Nærmer seg min siste utstilling I livet, står det. Jeg har levd et godt liv og etterlatt meg så mye jeg kan være stolt av, og bekymret forteller 90 år gamle Willibald Storn. Lørdag 5. september åpnet han en stor utstilling på Telemark Kunstmuseum med kunst fra et langt kunstliv. Leder for Telemark Kunstmuseum Helene Brekke med på studiebesøk hos Willibald I Oslo for å velge ut kunst til utstillingen på Notodden. Det var forsiden av Telen, har vi bare Kragelblad Vestmar igjen, og der står det en staselig, kjempeblid kar som står gir seg som sjef. Nå søker de etter Øysteins arvtager. Etter nesten 5-10 år med Kragerø politistasjon og nå 13 år som sjef nærmer Øystein Skottmyr seg slutten på et langt yrkesliv I politiet. Men når han gir seg som politistasjonssjef ved nyttår han ikke helt klar for pensjonisttilværelse enda. Og han ser ut som en ordentlig blifis. Slipser litt sånn på halvt hold, og virker ikke som han tar seg selv så immer høytidlig. Ser som en ordentlig bra bestefarsemne. Jeg kunne godt hatt han som bestefar, og da ser toppfyr ut. Dette Jesse Murph, Blue Strips.

Blue Strips synger rett og slett Jesse Murph her på Radio Grenland 16.07. Vi får se litt på trafikken igjen. Om det noe som har beveget seg der ute, det jo liksom tida for det da, at det skal bli litt mer trafikk, selv om fredager har en tendens til å bli ganske deilig, stille, rolig dager i trafikken. Mange som benytter fredagen til å kanskje starte litt senere, eventuelt har sørget for at de har litt grann hjemmekontor eller hyttekontor, eller båtkontor eller hva måtte ha for noe. Det i hvert fall ikke noe trafikk ute nå i øyeblikket, så det lov godt for den kommende timen også. Så vi får smøre oss med tålmodighet og se hva som dukker opp i dag. Kan det at det ikke blir noen ting, så kan det at det blir helt pakket på de vanlige stedene. 17.07, I kissed a girl.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Portugal, The Man her på Radio Rennland, Live in the Moment. Skal straks ha litt lokale nyheter her på stasjonen. Først skal du få med deg litt ispising med Kjartan Lauritsen og Astrid S. 5:30 igjen til vi skal ha lokale nyheter. Ja, vi får også med oss litt Cool and Again, Get Down on it. Skikkelig grisvisse på en fredag, ikke deilig. Men først, Kjartan Lauritsen, Astrid S.

0: Arnes. Får ikke mer tydelig signal enn det, eller? Her klokka blitt halv åtte I hvert fall. Vi skal se på de lokale nyhetene. Og vi starter I Porsgrunn. Politiet ble ved halv femtida I dag varslet om en mann som satt utenfor en kirke I Porsgrunn. Han hadde kniv og kuttet ned blomster, opplyste naboer av kirken. Politiet fikk kontroll på mannen og ba han dra fra stedet, og han også gjorde. En kvinne I 60-årene forvekslet gass og bremsepedal og kjørte bilen inn I et vindu på en dagligvareforretning I Porsgrunn I går. Politiet melder at de har tatt fra henne førerkort at hun blir anmeldt. Ingen personer ble skadet, og bilen skal ha holdt lav fart. En mann og en kvinne I 20-årene har utøvd vold mot hverandre I sentrum av Skien. Kvinnen har lettere skader ifølge politiet. Vi jobber med å avklare hvordan skadene har oppstått, samt foranledning og årsak, opplyser operasjonsleder Vegard Dalene Møane I Sør-Øst politidistrikt. Mannen bortvist fra adressen hvor hendelsen har funnet sted de neste 48 timene.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, litt typisk fredag, så det meget stille på veinettet vårt. Det grønne piler absolutt overalt I øyeblikket. Det betyr at det null og niks å melde om, heller I kollektivtrafikken. 13 grader I Kragerø, det akkurat I øyeblikket 12 I Grenland, 11 I Bø og 12 på Notodden. Skal regne I litt I de neste 90 minuttene, står det på Yr for søndre deler av fylket. Så skal det være rett og slett åpensvær resten av dagen, frem til vi kommer ut på kvellinga, hvor det kan regne fra 7 og til langt ut I morgentimene I morgen, sier meteorologene akkurat I øyeblikket. Øyeblikket. Så skal det bli oppholdsvær utover dagen I morgen, og så det søndag som blir den beste dagen.
2: Ok, and now back to business.
3: Morgenshowet, Radio Grenland.
0: Ja, det morgenshow på Radio Grønland I gråværet på denne fredag 4. september med Taylor Swift på øret, The Faith

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

Stop the Rain, synger Ed Sheeran på Radio Grønland. Kvart på åtte, det fredagstrafikk I dag. Det ingenting som skjer der ute nesten. Det nok mange som har tatt litt tidlig helg, eller jobber hjemmefra, eller fra hytta, eller et eller annet sånt ting. Det litt rande bil mellom Elstrømroa og rundkjøringen ved sykehuset Telemark. Det Lulefossveien. Det vel det eneste som litt rande rødt. Kanskje litt gjennom Skien sentrum, så kommer fra Skien og skal ned mot Brune, så det litt rande der sånn, men det ikke all verden, så I forhold til en helt vanlig dag. Det eneste ser hvor det litt rande kø, så da betyr det at det litt stillere enn vanlig. Deilig det. Det Alanis Morissette, så vi sier takk til deg som har valgt oss å ta litt tidlig helg eller har hjemmekontor. Thank you for alle oss I trafikken.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dido singer White Flag på Radio Grenland. Det ja, et lite halvminutt vi skal ha litt nyheter her på stasjonen. VG sitter klare, og det rett og slett ja, bare å få I gang litt en ding eller noe sånt, så slipper jeg å tørre prate helt inn til nyhetene.
1: God morgen! Kom igjen nå!

0: Mine damer og herrer, la meg få introdusere morgenshowet på Radio Grenland.
1: Det morgenshow på Radio Grenland. Klokka 8. God morgen, her VG.
2: Her VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard-ekspert.
3: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard, det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
2: Reporter André Ødby. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert et mulig bidrag med både USA, Storbritannia og Frankrike. Avgjørelsen kan møte motstand siden 55% av sørkoreanerne imot tiltaket. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med ett øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Takk skal du ha, Miriam. Ved 16:30 i dag varslet nabo til den katolske kirken i Porsgrunn om en mann som kuttet ned blomster med kniv ved kirken. Politiet dro til stedet og fikk rask kontroll på mannen, melder operasjonsleder Ståle Fulås. Han fikk et pålegg av patruljen om å gå hjem og legge seg, noe han hadde til hensikt å etterkomme. Det ble ikke opprettet sak på dette, opplyser Fulås. En kvinne i 60-årene forvekslet gass- og bremsepedal og kjørte inn i et vindu på en dagligvareforretning i Porsgrunn i går ettermiddag. Politiet mener at de har tatt fra henne førerkortet, at hun blitt anmeldt. Ingen person ble skadet, og bilen skal ha holdt lav fart. En mann og en kvinne i 20-årene har utøvd vold mot hverandre i Skien sentrum. Kvinnen har lettere skader ifølge politiet. Vi jobber med å avklare hvordan skadene har oppstått, samt foranledning og årsak, opplyser operasjonsleder Vegard Dalene Møane i Sør-Øst politidistrikt. Mannen bortvist fra adressa hvor hendelsen har funnet sted de neste 48 timene.
0: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ja, det stille, fint på veiene våre. Det nesten ikke kø noe sted. Det akkurat nå så ser jeg at det litt bil gjennom Skien sentrum og fylkesvei 32. Det eneste, ellers så stille og fint overalt. Altså. Har du noen tips om, så gjør gjerne det. Send oss en melding på Messenger eller via en e-post. Skal vi få til det med en eneste gang og ut på lufta. Værvarslet sier at det blir litt sånn blandet drops i dag. Det meldt at det kan bli antydning til sol de neste timene fram mot klokka 2. Så blir det fare for lyn og torden og regnvær igjen i ettermiddag fra rundt klokka 4, sier meteorologene. Kan også være så sent som klokka 7. Kommer an på om ser på yr eller på storm. Så får vi se hvem som vinner i dag. Det meldt om regnvær gjennom store deler av natta. Det også ventet at i morgen så kan vi få litt spredte lokale regnbyger utover dagen. Ikke helt sånn perlevær i morgen, men på søndag, ja, da blir det helt King Kong. Blir strøkent vær og 21 varmegrader.
4: Dette morgenshowet.
0: God morgen.
1: Det Ruben sammen med Miriam Bryant. Litt norsk, litt svensk. Der du brente vår bro på Radio Grenland. 4 minutter over 8. God morgen.

Da du brent på bro, Ruben Miriam Bryant på Radio Grønland 6,5 over 8. God morgen! Jeg vet ikke om jeg blir med deg frem til klokka blir 11. Så tar jeg pause, og så skal jeg tilbake igjen når klokka blir 2, og så skal jeg tilbake igjen på lørdag, eller på søndag, så blir det en, ja, blir mye Kimi Montor de neste dagene. Jeg har den neste timen, ja, jeg har talt med Øystein Tallakstad, som var vår, vår fotballekspert her på Radio Grønland. I tillegg så han jo også speaker på kampen I mål mellom Strømskose, Odd og Strømskose på Skagerrak Arena. Så skal vi prate litt om fotball med han, og så har jeg fått en melding I, fra Christian Raflund, som spør, kan ikke du, han spørte ikke, men han sendte meg en link til et bilde av en lørdagskamp mellom Langangen og Uredd. Lørdag 5. september, Myrhaug stadion 14.00, samhold, råskap, lojalitet. Det det også gjort, så vet du det, så har du å gjøre I morgen klokka 2, så drar du på den. Det straks også litt sport her på kanalen, men først Synemo under våre laken.

Venner våre naken synger Synovo på Radio Grenland 11 minutter over 8. Det jeg må kjefte litt, jeg på, jeg skal ikke kjefte, men jeg har altså fått superhyggelig mail I, fra DNT som skriver at det masse som skjer I helga og det mye gøy å høre meg rundt. Hvor det skal være, ja, kom det ut dagen på, til søndag, og det skal være friluftslivets uke til uka. Så jeg skal liksom prate litt om det da. Ingen som svarer, hverken på telefon, på mailer, på messenger. Altså det umulig å få den lokale gjengen I prat. Og det litt rart, de pleier å være vanligvis veldig på, så jeg vet ikke hva som skjer der. Vi skal straks ha litt sport her på kanalen, nok av det. Dette Sigrid, 2 years.

0: Direktør i Odds Ballklubb Espen Bugge Pettersen sier til avisen Varden at driften vi har nå ikke bærekraftig. Og det fortsatt rigget som en eliteserieklubb, men ligger på sjetteplass i Obos-ligan. Nå forbereder klubbledelsen å styre en kursendring som kan få store konsekvenser, samtidig som A-laget skal skjermes. Vi mye mer sårbare enn det mange tror. Vi har god kontroll på kostnadene, men har for høye kostnader i forhold til inntekter, og det må løses, sier Bugge Pettersen. Odd gikk med 19,9 millioner kroner i underskudd i 2025. Egenkapitalen ble redusert til 22,2 millioner kroner, mens klubben bankinnskudd og kontanter falt fra 6,2 til 3,4 millioner kroner. For 2026 det budsjettert med et nytt underskudd på nær 5 millioner kroner. Det til tross for at Odd har lagt inn en forventet gevinst på 9,5 millioner kroner fra spillersalg. Det ikke noen tvil om at vi har vært i økonomisk røft farvann siden vi rykket ned. Vi må både stabilisere økonomien, ha tilstrekkelig sportslig slagkraft og samtidig vareta verdiene våre, sier Bugge Pettersen til Varden. For første gang fikk publikum se hva Jerpen har å by på etter en sesong der et helt lag med sentrale spillere ble borte. Etter seier i åpningskampen borte mot Flint sto Byåsen på menyen for et Jerpen som nesten ikke var til å kjenne igjen i lagoppstillingen og preget av det nivåmessige mot trønderne. Derfor holdt ikke til poeng mot den andre tidligere storheten som også har bygget nytt i noen sesonger. Byåsen vant 22-16 etter å ha ledet 11-7 ved pause. Gatelagsfotball har blitt en stor suksess i Odd, Telemark og på landsbasis de siste årene, og nå følger håndballen etter. 1. oktober starter Jerpen opp med gatehåndball i Stevnehallen. Dette et samarbeid mellom flere aktører. Jerpen håndball, rustjenesten i Skien, Blåkors, Steg for steg, Grenland og Norsk gatehåndball. Gatehåndball et lavterskeltilbud for kvinner med utfordringer knyttet til rus, mental helse og utenforskap. Høyrebekk Julian Gunnerød har bare fått 10 minutter i Obos-ligan den sesongen. Nå skal forsvarsspilleren lånes ut til Notodden. Klubben arbeider nå med å få de siste tallene på plass, og planen at Gunnerød skal spille for Notodden ut 2026-sesongen. Det bekrefter Odds daglig leder Espen Bugge Pettersen overfor Varden. Utlånet skal gi 21-åringen mer spilletid på seniornivå. Gunnerød har vært på banen i 3 seriekamper for Odd denne sesongen, alle som innbytter. Tilsammen har han spilt 10 minutter i Obos-ligan.
1: Den beste musikken.
2: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

synger Elton John på Radio Grønland. Vi har trimmet unna litt lokale nyheter her på stasjonen og begynt å regne litt smått igjen I Porsgrunn. Det svensk musikk på Radio Grønland. Låta den skrevet av Jakob. Og det det eneste navnet han bruker også, Jakob. Jeg kunne ha googlet selvfølgelig å finne ut hvem I alle dager Jakob. Det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke så å si for at man vel. Jeg vet, du en demin på Radio Grønland. Straks nyheter.

0: Ja, det är Jakob, det är rätt och sett en KI-artist, fick jag meddelningar som det är inte någon som heter Jakob, det är bara en det är bara en hybridsak, det är rätt och sett bara ett platsällskap som har funnit upp detta grejen här som och det är AI kunstig intelligens, vet du det. Det är klart inte visst om då. Det är nyheter, vi får ta lite lokala sånt. Ved halv femtiden varslet naboer til den katolske kirken I Porsgrunn om en mann som satt og kuttet ned blomster med kniv ved kirken. Politiet dro til stedet og fikk rask kontroll på mannen, melder operasjonsleder Ståle Fulås. Han fikk et pålegg av patrullen om å gå hjem og legge seg, noe han hadde til hensikt å etterkomme. Det ble ikke opprettet sak på dette, opplyser Fulås. En kvinne I 60-årene forvekslet gass og bremsepedal og kjørte inn I et vindu på en dagligvareforretning I Porsgrunn I går ettermiddag. Politiet melder at de har tatt fra henne førekortet at hun har blitt anmeldt. Ingen personer ble skadet og bilen skal ha holdt lav fart. En mann og en kvinne I 20-årene har utøvd vold mot hverandre I Skien sentrum I går ettermiddag. Kvinnen har lettere skader ifølge politiet. Vi jobber med å avklare hvordan skadene har oppstått samt foranledning og årsak, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I Sør-Øst politidistrikt. Mannen bortvist fra adressa hvor hendelsen har funnet sted de neste 48 timene.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille fint på veiene våre nå, det ingenting å melde om der ute. Har vært stille ganske lenge også nå, så det sånn det Og så det, når det gjelder togavganger, så det jo alle Bratsbergbanens avganger I dag, I hvert fall fram til klokka 12, minibuss satt inn I stedet for Sjølåta. Den skal gå klokka 12.01 da. Så vet du, det rett og slett sånn det om dagen. Vi har fått også melding fra Sandefjord Lufthavn Torp. Hvis du har tenkt deg til Malaga I dag med Norwegian, så blir den nesten en time forsinket, så der har du ikke dårlig tid. Det ikke noe stress etter å skynde seg bort der. Det skulle gått 11.05, utsatt til 11.55. Så det 50 minutter, så enten så har du litt mer skill til hjemme, eller så kibrer du fort bort, og så får du et ekstra bagel med flyksoda og tørre setter deg på flyet. Litt værvarsel som kommer inn. Det regner litt lett I Grenland akkurat I øyeblikket. Drøpper litt fra himlen. Det grått. Det trist. Det meldt at det skal bli litt lettere vær utover dagen I dag. Før det blir bekmørkt igjen til kvelden. Skal begynne å regne, lyne og tordne ved 6-10, sier meteorologene. Det kommer til å være over største delen av fylket, så vet du det. Det blir rufsete.
2: Den beste musikken.
0: Morgenshow på Radio Grenland I gråvære, for vi prøver å være lyse og blå. Det noe med det. 4 minutter over halv ni. Bruno Mars, I

0: I Just Might, Bruno Mars på Radio Rønland. Vi skal straks prate litt fotball, vi som Øystein Tallestad, vår fotballekspert. Først.
1: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Gråter ikke, synger Chris Holsten på Radio Grenland 12 minutter over halv ni Vi skal prate litt fotball for I morgen Øystein på lørdag så det altså publikumskampen Det gratis inngang for alle fra Grenland som har lyst til å komme Det ikke gratis på bortefeltet men, og det meldt at det hentet ut over 5000 billetter allerede og det var I går så skal jeg snart høre med Anders hva som I dag Det blir litt artig å få litt folk igjen
1: Ja, det blir veldig gøy. Det var jo noen kamper på første del av sesongen som var godt besøkt, og så kom jo både svake resultater og VM-pause og sommerferie, så jeg tror det her kan bli et boost for Odd for høstsesongen I forhold til publikum.
0: Så jo da et strømskotselag som, jeg husker jo godt kampen fra I sommer, midt I VM der, hvor jeg trodde faktisk Odd hadde godse på gaffaren I Drammen med scoring av Henrik Haudarsson 3 minutter før fulltid, men fikk ikke bedre nettpoeng der heller.
1: Jeg gjør ikke det, og det har vært litt strømskotse, altså. De har vært flinke til å ha moral til å stå på hele kampen ut, og lå jo blant annet under hjemme mot Hødd for 2 uker siden, og fikk en mann utvist. Allikevel så klarte de å snu til seier, klarte også å få seieren I Sogndal sist på overtid, så de har noen matchvinnere, og de har tydeligvis en plan B da, som virker på slutten av kampene. Det har vi jo sett lite til av Odd gjennom de siste 2-3 månedene. 2 seire siden 30. mai for Odd, men det var en positiv opptur sist, spesielt offensivt.
0: Ja, det åttemålskamp mot Ranheim borte. Blir vi ikke akkurat friskemeldte av det?
1: Neida, Ranheim det laget I hele Obos-ligaen som har sleppt inn flest mål. De har 49-54 målforskjell, så der det mye åpnet landskap. Men Odd utnyttet I hvert fall situasjonen, og det var mer trøkk I boksspillet. Blant annet vant jo en del dueller rundt der, og fikk banka inn golder for Anil Teveldes. Hedding var jo fantastisk, så han jo på en måte den eneste man kan stole på I angrepsrekka, og så har jo Per Fransen gjort et lite overraskende grep, for min del I hvert fall, med å putte Kasper Andersen som spiss og vrake Sanel Bojacic. Andersen står nå med 6 kamper uten scoring for Odd. Han flink I kombinasjonsspillet, men først tok han jo plassen til Noah Kodjo på midtbanen, og nå har han tatt plassen til Sanel Bojacic, uten at jeg synes at Odd har blitt noe bedre av den grunn.
0: Så jo da selvfølgelig et usikkerhetsmoment her da, I og med at Sebastian Hansen solgt til Sverige og Mjelby. Så kommer altså Tim Erlandsson inn, en svenske som vel ikke har hatt på seg keeperhandsker på en ordentlig måte siden rett før jul, eller?
1: November 25 spilte han obligatorisk kamp I Sverige, eller så det jo sånn I Sverige at andre lagene de spiller ikke I det ordinære ligasystemet, de har en egen reservelagsserie, og der har han jo spilt kamper da for Elfsborgs reservelag, men det klart det vil alltid være en utfordring for en keeper, og så han en rutinert en, han var jo en keeper som var tidlig god, ble solgt til Nottingham Forest, vært på mange, mange klubber etter det på utlån og så videre, så han har mye erfaring Erlandsson, så jeg tror han kommer til å fikse det for å være helt ærlig, og alternativ jo Storm Øynes, som fikk sin første kamp fra start mot Ranheim, gjorde den jobben veldig bra, slapp inn 3 mål, men han kunne ikke lastes for noen av dem, og en keeper som har jo uttalt at de kommer til å satse på, jeg liker typen veldig godt, fantastisk fot, stor rekkevidde, og her tror jeg Odd kan ha nok keeper, men det nok litt tidlig slik de vurderer det da for Øynes å stå fast I Obos-ligaen de siste 10 kampene.
0: Hvor viktig blir det for hjemmelaget å få et ordentlig publikum I ryggen I morgen da, med 5-6000 mennesker på stadion?
1: Nei, det jo viktig, og Odd-publikum jo ofte litt tregt I gang, men mot Strømskotse I et derby, da Telemark-Buskerud-derby, og hvis Odd-Ranheim leverer offensivt som de gjorde mot Ranheim, og også tidligvis, på slutten mot Kongsvinger, da hadde de jo store sjanser til å utligne mot et lag som ligger på direkte opprykk, så isolert sett så har Odd vært for svake, men i enkelkamper og deler av enkelkamper så har de vist at de kan hamle opp med de aller beste, og vi får håpe at Odd har en dag der de klarer å spille 2x45 minutter på sitt beste nivå, Kim. Da kan publikum kanskje kunne gå hjem fra stadion med et ordentlig smil rundt ansiktet igjen, og det det jo lenge siden de har gjort da.
0: Ja, og masse spillere selvfølgelig som har spilt I begge klubber her, og det trenere med Fagemo og Deila, altså det jo så masse å grave I her og kose seg med.
1: Ja, det mange historiske øyeblikk mellom de klubbene, og de har jo også fulgt hverandre litt I den heisen Obos elitserien, og skal jo sies at Odd har jo vært et mye mer stabilt topplag enn Strømsgodset de siste 15 årene.
0: Absolutt. Vi gleder oss, Øystein. Lykke til på jobb I morgen. Det blir vel litt gøy også å få lov til å være speaker foran litt mennesker også.
1: Ja, det artig også. Det jo selvfølgelig en annen seanse som av det triste slaget, men som skal utføres på stadion til hedrelse da, for avdøde kong Harald den 5. Så det også viktig å få med seg.
0: Absolutt. Vi ses på stadion I morgen, Øystein. Takk for praten. Dette The Cardigans, Sverige. Erase and Rewind. Det jo ja, kanskje det beste man kan gjøre når ting har gått litt gærent. Det bare å slette det. Gå tilbake, spol tilbake, prøv å gjøre det bedre neste gang. Håper det sånn I Oddgarderoben også I morgen. Glem det som har vært, slett det, gå videre. Nå skal vi slå Strømsgodset. Kom da på stadion I morgen, dette The Cardigans, Erase and Rewind.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

Girls Like You på Radio Grenland nummer 5, Cardi B. Det grått og trist og fælt vær ute. Det ja, ordentlig høststemning. Det ja, rett og slett sånn, da vurderer jeg hva skal jeg ha til middag da, liksom. Jeg har lyst på å sette inn, bare lage en god varm gryte eller noe sånt. Det sånne ting som jeg liker når høsten kommer og lager sånne ting, men midt på sommeren så smaker det jo aldri med liksom biff stroganoff eller en coq au vin eller en biff bourguignon eller noe sånt noe. Ja, vi har noe annet som... Dette smaker den, ja.

0: morgen. Klokka den rett og slett blitt ni, og det betyr at du og jeg skal ha nyheter fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Moltsjanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard-ekspert.
2: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater I Russland og hybridkrig på Svalbard. Det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
1: Reporter André Ødeby. I Nepal en person reddet ut I livet fra en tunnel etter flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen I ferd med å bli reddet ut. 1259 mennesker registrert omkommet I Nepal etter flomkatastrofen. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Tell som en ny fungerende hærsjef, etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnisninger, det skriver Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for å ha Miriam. Her hjemme så hører vi at ved 5:30 I natt varslet naboer til den katolske kirken I Porsgrunn om en mann som kuttet ned blomster med kniv ved kirken. Politiet dro til sted og fikk rask kontroll på mannen, melder operasjonsleder Ståle Fulås. Han fikk et pålegg av patruljen om å gå hjem og legge seg. Noen hadde til hensikt å etterkomme. Det ble ikke opprettet sak på dette, opplyser Fulås. En kvinne I 60-årene forvekslet gass og bremsepedal og kjørte bilen inn I et vindu på en dagligvareforretning I Porsgrunn I går ettermiddag. Politiet melder at de har tatt fra henne førerkortet at hun vil bli anmeldt. Ingen personer ble skadet, og bilen skal ha holdt lav fart. En mann og en kvinne I 20-årene har utøvd vold mot hverandre I Skien sentrum. Kvinnen har lettere skader ifølge politiet. Vi jobber med å avklare hvordan skadene har oppstått samt foranledning og årsak, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I Sørøst politidistrikt. Mannen bortvist fra adressen hvor hendelsen har funnet sted de neste 48 timene.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille fint på veinett vårt nå. Det ingenting å melde om. Jeg har fått meldinger fra Sandefjord Lufthavn Torp om at Norwegian til Malaga utsatt med 50 minutter fra 11.05 til 11.55. Værvarslet sier at det blir en heller grå og våt helg. Det først søndag som ser ut til å kunne bli noenlunde hyggelig med 21 grader og stort sett sol. Det meldt om regnevær på kvelden på søndag, men på dagtid ser ordentlig flott ut på søndag. Så det ja, muligheten å være litt ute I hagen og sånn. Kan ikke få gjort noe I den hagen, det ikke lov til å gjøre noe på søndag, men det går an å være litt ute. Om ikke annet. Vær, ass, vær. Du, det fredag. Ja, det deilig. 3 minutter over 9. Woo!

0: vi som underholder Grenland.
1: Åh, det morgenshow på Radio Grenland, 3:30. Det grått og det trist, men allikevel så det lyst og blått, fordi det fredag. Helgen har kommet for å gi oss litt fri og litt

Samer synger det Home Record på Radio Grønland 7 minutter over 9 God morgen, det Kim I radioen din blir med deg frem til 11 I hvert fall I første gang så kommer den tilbake igjen når klokka blir 2 I ettermiddag også så vi får lage litt radio da, så det blir gøy Det straks en tur til Skagerrak Arena som du jeg skal for det jo da Odd som slår på stortromma byr inn til kjempefest I sin egen storstue helt gratis for deg og meg. Så hvis du har lyst til å komme deg gratis på Skagerrak Arena I morgen til publikumskampen I toppoppgjøret mot strømskotse, så skal du straks få greie på hvordan du får tak I gratis billetter. Og hvor mange som solgt, ikke minst, det lurer jeg på. Det Lucas Graham fra Danmark som skal få lov til å ta oss inn imot praten med Anders Løkken. Second Chance.

0: Lucas Graham synger Second Chance her på Radio Grenland 10-11 minutter over 9 og det du Anders Løkken som har bedt inn til fest på Skagerrak Arena, deres egen storstue I morgen når møter Strømsgodset og vi hørte jo saken I går vi jo spent Anders hvordan går det?
1: Jo, det går fremover det. Det går så det synes jeg egentlig. Nå bikket vi 5000 I går kveld, så nå vi snart forbi årsbeste da, som var 16. mai mot Moss.
0: Og så går det rykter på bygda om at dette har Strømsgodset-fan lyst til å ha med seg de også, så det går rykter om at det kommer en del mennesker fra Drammen.
1: Ja, det gjør det. Så det ryktes at det kommer en 300-400-500 mennesker derfra, så det også veldig bra for arrangementet og opplevelsen, at det blir stemning på hele tribunen. Så vi forventer at det en del drammensere som henter ut billetter de neste timene nå.
0: Og Godsunion, kanskje blant topp 4 I Norge til å lage liv, det kan bli ordentlig stemning på den fotballkampen din I morgen.
1: Ja, helt klart. De pleier å være flinke, de. Så Odderne skal mobilisere også, så det veldig bra for totalopplevelsen, da, for alle som kommer og skal se kamp.
0: Jeg vet, Anders, at du opptatt av å se litt prognoser og se hvordan ting ligger an I forhold til tidligere år og til andre kamper og sånt. Og hva tror du nå da, hvor mange havner på stadion I morgen når du ser på prognosen din, da?
1: Nei, det jo alltid vanskelig å si når nå på den kampen her, så jo flere som har hentet et billett tidlig enn det som vanlig, men vi må jo I hvert fall gå for å slå det som var best I fjor da, mot Bodø Glimt I NM. Da var det jo nesten 6003, så det må vi jo slå. Så nå det faktisk ikke en ledig billett igjen på hovedtribunen akkurat nå, så vi er I rute til det.
0: Ja, det deilig. Du, sånn ellers da, det jo mye som skal skje på stadionet vår. Du I rute til det også?
1: Ja, nå sitter vi akkurat nå og har siste planleggingsmøte før alt som skal skje bare. Så de siste detaljene legges nå, så vi klare til å ta imot masse folk I morgen.
0: Ja, når åpner ølserveringen?
1: Ølserveringen, den åpner klokka 2, Kim, og det gjør også fans om, for de som har med seg barn på kamp. Så har vi noe til alle.
0: Ja, jeg kjører farte, og så ses vi på ølserveringen klokka 2, Anders. Det blir strålende. Du, tvi I morgen, vi håper på mer enn 6003. Hadde vært moro å sette 7, hadde ikke hørt det.
1: Det har vært veldig gøy, så håpet ikke helt ute, det absolutt ikke det, så uansett om det blir 6,5 eller 7, så blir det en veldig fin opplevelse.
0: Ja, det deilig. Vi gleder oss Sam Smith, Constant Companion, nå på Radio Grenlandet.

Constant Companion synger Sam Smith. Elsker sømmet til Sam Smith. Den kunne jeg sitte og hørt på døgnet rundt. Det stille rolig på veiene våre. Det typisk fredag. Det har ikke skjedd noen ting der ute. Det også lite som skjer ellers. Det liksom ikke noen nye nyheter, hverken på VG eller Dagblad. Det som de stille I dag. Jeg vet om folk slitne og har lyst til å ha bare helgen. Sånn som deg og meg. Dette Ellie Goulding. Love me like you do på Radio Grønland.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Med interesseorganisasjon Norsk Vann søker de deltakere til et trainee-program. Her kan de få kompetanse og erfaring innen vann og avløp. Kommunen og Norsk Vann oppfordrer unge til å søke fordi det viktig å bygge fagkunnskap som kan gi innbyggerne rent drikkevann og gode avløpstjenester. Og ved 16:30 i natt varslet naboer til den katolske kirken i Porsgrunn om en mann som kuttet ned blomster med kniv ved kirken. Politiet dro til stedet og fikk rask kontroll på mannen, melder operasjonsleder Ståle Fuglås. Han fikk et pålegg av patruljen om å gå hjem og legge seg, noe han hadde til hensikt å etterkomme. Det ble ikke opprettet sak på dette, opplyser Fuglås. En kvinne i 60-årene forvekslet gass- og bremsepedal og kjørte bilen inn i et vindu på en dagligvareforretning i Porsgrunn i går ettermiddag. Politiet melder at de har tatt fra henne førerkortet at hun blir anmeldt. Ingen person ble skadet, og bilen skal ha holdt lav fart.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Ris Bilglass.
0: Stille, deilig, rolig på veiene våre. Det fredag. Det jo litt stille da. Det eneste jeg har fått meldinger om i dag, det fra Sandefjord Lufthavn Torp Norwegian, som skal til Malaga-provinsen helt syd i Spania. Der det blitt litt forsinkelser, du. Det skulle gått 11.05. Ny tid 11.55, det vil si 50 minutter forsinka. Værvarslet sier at det blir en grå, kald, kjedelig dag. Det blir 18 grader, kanskje 17 i beste fall i dag. Det meldt om det kan være mulig for glimt av sol, sånn 12-2 kanskje. Så blir det grått og trist, og så blir det regnvær i hele kveld og godt inn i natta. Så det er fredagen sin. Men lørdag, litt bedre. Søndag, helt King Kong.
2: Den beste musikken.
0: Ja, det for kaldt å svømme ute nå, men BTS, de foreslår at du kan prøve. Dette Swim.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra

0: godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Morgenshowet. God

Og på leisingen til Taylor Swift på Radio Grønland 10 minutter over halv 10 Håper du har en vidunderlig fredag Hva enn du måtte gjøre for noe Om du har fri, har hjemmekontor, på hytta Eller bare sitter og slaver på jobben Sånn som oss andre Hvorfor skal du ha det noe bedre enn oss? det lurer jeg på Det mye som kan minne om sommer Til søndag, da kommer det 21 grader og strålende sol, sier meteorologen akkurat nå. Ja, James Blunt synes det kjennes ut som sommer I dag. Det ikke helt riktig. Taste like summer.

Grand Tamer synger Sara Larsson på Radio Grenland 12.5 på 10 har klokka blitt. Ja, du skal ikke ha følt med mye I aviser og I media generelt den siste tida, for ikke har klart å få med deg at det har kommet opp et digert skilt I Porsgrunn på Vestsida, som kan jo minne om fabelaktige Hollywood-skiltet da, som I California. Så... I Los Angeles, vi får H1 Stine hvert øyeblikk. Hun kommer hit om et litt kvarter og skal fortelle fra Porsgrunn min by hva dette for et stønt. Og hvor lenge det kommer til å stå, og det hele tatt jeg spent. Jeg synes det morsomt å se, eller fikk jeg med meg det mens jeg var på ferie I Spania, tenkte jeg. Ja, nå det noen som vært på jobb her. Jeg liker det. Dette Lighthouse Family på Radio Grenland. Hi! When

0: Dragons på Radio Grønland klokka 10. God formiddag. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben i organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøpet og Tone Hotell. Over 700 ansatte kan bli tatt ut i streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
2: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
1: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Ellen. Behovet for å sikre vann- og avløpstjenester vil øke i årene som kommer. Nå søker Porsgrunn kommune unge fagpersoner til vannbransjen. Sammen med interesseorganisasjonen Norsk Vann søker de deltakere til et trainee-program. Her kan de få kompetanse og erfaring innen vann og avløp. Kommunen og Norsk Vann oppfordrer unge til å søke fordi det er viktig å bygge fagkunnskap som skal gi innbyggere rent drikkevann og gode avløpstjenester. Ved 16:30 i natt varslet naboer til den katolske kirken i Porsgrunn om en mann som kuttet ned blomster med kniv ved kirken. Politiet dro til stedet og fikk rask kontroll på mannen, melder operasjonsleder Ståle Fullås. Han fikk et pålegg av patruljen om å gå hjem og legge seg, noe han hadde til hensikt å etterkomme. Det ble ikke opprettet sak på dette, opplyser Fullås. En kvinne i 60-årene forvekslet gass- og bremsepedal og kjørte bilen inn i et vindu på en dagligvareforretning i Porsgrunn i går ettermiddag. Politiet melder at de har tatt fra henne førerkortet at hun blir anmeldt. Ingen personer ble skadet, og bilen skal ha holdt lav fart.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille og fint på veinet vårt, så er ingenting som skjer, og det er typisk fredag i Grenland. Har ikke vært kø noe sted i dag, så det er helt topp. Har fått melding da om at hvis du har tenkt deg til Malaga i dag, så ja, du har ikke sånn kjempedårlig tid for å komme deg til flyplass. Ja, ja, noe subino kan dra nå. Men det er Norwegian da, som sier at det skulle gått 11.05. Ny tid er 11.55, så 50 minutter forsinket. Så hvis du kommer bort der nå og hadde planlagt det litt sånn ordentlig tid, så ja, blir det et ekstra beger med fluksoda på flyplassen. Koster en milliard kroner, men hyggelig likevel. Det er 15 grader lettskya vær i Kragerø. Det er 13 grader overskya oppholdsvær i Grenland. 12 samme vær i Bø. 13 på Notodden. Så Kragerø, har du lyst til å ha sol, så reiser du dit. Det er meldt om grått overskya oppholdsvær i Grenland frem til klokka blir 6. Og så er det lyn og torden og regnevær resten av dagen, sier meteorologene. Lørdag litt bedre. Først på søndag sånn ser det ut at det blir litt sånn... Ja, noe som kan minne nesten om litt sommer.
3: Dette Morgenshowet på Radio Grenland.
0: Ja, det fredag! Det passer vel bedre da enn Synnøve som synger om ja, hvordan helgen ser ut for mange, i hvert fall en fredagskveld. Full og fyr!

Synne Mo synger full og fin. Greit å ha med seg inn I helgen. Det straks på tide også å se når Porsgrunn møter Hollywood. For ja, det har jo nesten blitt som Los Angeles Porsgrunn. Og det så moro å si. Kommer hjem fra ferie og så tenker jeg, her det noen som har vært på jobb. Det altså et kjempedigget skilt på Vestsida hvor jeg får Hollywood-vibber. Ikke deilig? Vi skal prate med Stine hvert øyeblikk vi fra Porsgrunn, min by. Høre, hva det som skjer? Dette Sheeran Sapphire. You're close.

0: Fire, synger Ed Sheeran på Radio Grønland 10 minutter over 10. Jeg har Stine Ringsberg fra Porsgrunn min by I studio som ja, jeg synes det var gøy å komme hjem fra ferie og så si at det, her det noen som har vært på jobb sine, for plutselig så føles Porsgrunn som Hollywood.
1: Ikke sant?
0: Det var deilig å se.
1: Var ikke deilig?
0: Hva det du driver med?
1: Ja, det var, jeg ble jo overrasket selv,
0: ja. Ja.
1: Men jeg så det her store skiltet, så bare tenkte jeg, yes! Fantastisk. Det jo I forbindelse med kunstløypa og det som skal foregå på PP-tomta nå til lørdag. Så det jo I regi av Kunsthall Grenland. Det jo de som på en måte har iverksatt alt det her og fått av kunstneren til å sette opp dette skiltet, som litt sånn Hollywood-like da, med Porsgrunnselva I porselensfliser. Og så det jo da sånn at det et verk som bare skal stå 6 uker.
0: Nei, nei.
1: Nei, jeg helt enig, vi må ha det permanent.
0: Ja.
1: Ja, så, men fundamentet som bak jo ikke rigget for at det skal være permanent, da, så det jo det vi må på en måte se på nå for å prøve å få til, og jeg tror det mange med meg som har lyst til at det skal være der for bestandig.
0: Ja, hva slags tilbakemelding har du fått på dette?
1: Bare positivitet. Bare positivt. Og det jo gøy da. Når sånne initiativ skjer, og det så synlig for så veldig mange. Og jeg tenker jo at det helt fantastisk, og det er jo det. Det jo midt I elva vår, og det I Porsgrunn kommune, I Porsgrunn by, og rett over, altså midt I byen vår da, ved Rådhus og... så jeg veldig... Jeg blir stolt, ja.
0: Har du hørt noe fra Skiens folk om dette her, da?
1: Ja, de synes jo ikke det så veldig... Jeg vet ikke, noen synes vel ikke det så stas at vi har gjort sånn, da. For at de mener jo at elva ikke heter Porsgrunnselva. Men det jo en sånn pågående greie. Så jeg tenker at hos oss I Porsgrunn så heter Porsgrunnselva. Jeg har alltid hørt Porsgrunnselva.
0: Altså, nå kommer det opp et skilt hvor det faktisk... står Porsgrunnselva. Mm. Altså, det ikke noe diskutering, hva heter det da?
1: Ja, I hvert fall her gjør det det, så de må jo gjerne ha et skilt med Skiensselva hos seg I sin kommune. Det jo bare gøy, tenker jeg.
0: Men for en fantastisk idé. Hvor kommer ideen fra? Hvem det som har klekket ut dette helt fra starten da?
1: Du, vet du hva? Jeg ikke 100% sikker på hvem som faktisk har gjort det, men ideen kommer jo fra Kunsthall Grenland, og de aktørene som har jobbet med det der, og har også da hatt dialog med kunstneren som har laget dette kunstverket, disse flisene da. Så, og han jo opprinnelig fra Bjørntvedt, men bor nå I Oslo, tror jeg, og ble jo veldig veldig, veldig glad for at vi vil ha dette skiltet permanent. Så jeg håper jo at vi får til det da. Virkelig.
0: Og hvordan dette skal skje, det får vi greie på hvert øyeblikk, håper jeg. Først må vi ha med oss litt Shakira vi, for 13 over 10. Dette whenever, wherever på Radio Grenland.

0: Shakira synger Whenever, Wherever på Radio Grønland. Vi prater med Stine Ellingsberg fra Porsgrunn by om dette Porsgrunnselva-skiltet som altså 10 meter langt, som Thomas Iversen har laget, kunstneren fra Porsgrunn. Du snakker om at dette noe som har lyst til å ha hele året. Hva må til da for at dette skal få lov til å stå der og kunne stå der bestandig?
1: Sånn jeg har skjønt da, så det noe med fundamentet bak, ikke sant? At det må på en måte endres eller gjøres om, sånn at det faktisk kan bli stående der. Og så må det kanskje også søkes om i forhold til grunnen, da, som jeg har forstått at Porsgrunn kommune eier.
0: Ja, så det Porsgrunn som eier, ja. Så
1: ja, privat, eller? Grunnen. Det tror jeg de som eier den. Men så da må det jo det søke om at det får lov å stå der, men jeg vil jo håpe at man har positivt innstilt til akkurat det, da. Og så det jo, det liksom trinn 1, og trinn 2 jo lyssetting, lys som jeg brenner for, da. Og jeg tenker at det fortjener å lyssettes. Nå går vi inn i en mørk tid, og det må jo synes, det blir tidlig mørkt, og jeg tenker at det så flott det hadde vært, og fått lyssatt det, at det kunne stå og skinne både ettermiddag, kveld og natt.
0: Kommer til å se det der fra hele byen, hvis det bare faktisk blir lysatt og flott?
1: Ja, faktisk. Liksom litt en brua her.
0: Ja. Hvor skal du få pengene fra da, til å gjøre dette?
1: Det var det da. Da håper jeg jo på en måte at vi kan gå sammen i et spleiselag, at det flere som har lyst til å bidra inn da. Jeg aner jo ikke hva dette her vil koste. Men det jo noe med, vi må ha fundamentet på plass, som sagt, og så det da dette med lyssettingen. Så ja, jeg tror det mulig å få det til.
0: Hvem på ballen?
1: Jeg håper jo at flere på ballen, ja. Jeg håper det mange som på ballen. Det i hvert fall veldig mye positivitet blant publikum, altså folk der ute som sier at dette så tøft, dette må jo stå permanent. Og det flere også av næringslivsaktørene som sier det, uten at de har sagt at vi bidrar med så mye, men jeg tenker jo her at hvis vi går sammen, så får vi det til. Jeg tror det.
0: Hva tror du Porsgrunn kommune sier, at de må være fornøyd med dette her, de også vel? De har lyst til å ha dette permanent i oss, sikkert?
1: Ja, det tror jeg absolutt de har. Jeg tror absolutt det veldig mange aktører i Porsgrunn kommune som synes at dette superfint, og har lyst til at det skal stå der for evig og alltid.
0: Og så liksom noe med porselenshistorien til Porsgrunn, og det er så mye som passer inn der.
1: Det passer så bra, for det står jo, ikke sant, nå kommer det jo en ny bro, som kommer har liksom enten Mollhaven eller Osebakken da, som utgang, avslutning, og så kommer du da til dette skiltet, og det blir jo synlig, og så det porselensfabrikken, så jeg tenker jo at en sånn fin rundløype her sånn, og ja, det, som du sier, det skiltet kommer til å synes fra veldig mange steder i byen vår.
0: Absolutt. Vi håper at vi får til dette her rett og slett, siden det hadde vært ordentlig gøy hvis det her som bare i løpet av en kort tid nå, så lysatt og flott og fundamenter og alt på plass.
1: Jeg håper det.
0: Ja, håper jeg også. Håper folk blir med på laget her sånn. Du, lykke til og takk for besøket. God helg.
1: Takk, i like måte.
0: Dette Tobias Steen på Radio Grena, som har tatt Norge med storm med sine herlige tekster, og på norsk, og ikke minst på dialekt. Dette hånd i hånd. Heia, Porsgrunnselva.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.
3: Det

til nyheter vi. 110 sentralen sør-øst melder i dag ved 9:30-tiden at de rykket ut til en trafikkulykke på Resshjemveien I Notodden. Operasjonsleder Robin Andreas Bakstrøm opplyste ved 10:30

0: I morges varslet naboer til den katolske kirken I Porsgrunn om en mann som kuttet ned blomster med kniv ved kirken. Politiet dro til stedet og fikk raskt kontroll på mannen, melder operasjonsleder Ståle Fulås. Han fikk et pålegg av patruljen om å gå hjem og legge seg, noe han hadde til hensikt å etterkomme. Det blir ikke opprettet sak på dette, opplyser Fulås.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Jeg har ingenting å melde om når det gjelder trafikkbildet. Jeg har fått meldinger om at det er Bratsbergbanen klokka 13.21 som innstilt fra Porsgrunn til Notodden. Der satt opp alternativ transport med minibuss. Jeg har også fått meldingen om at Norwegian til Malaga 11.05 utsatt med 50 minutter til 11.55. Eller værvarslet så blir det masse vær I dag. Det meldt om regn og lyn og torden fra klokka 6 og ut til morgentimen I morgen får vi litt bedre vær I morgen på dagen. Det kan også komme spredte lokale regnbyger rundt om I Grenland og Telemark utover lørdagen. Så det søndag som ser ut å bli bedre vær med 20-22 grader ish rundt der. Så blir det også masse regnvær på kvelden der igjen. Så litt sånn ymse denne helgen vi så foran nå, værmessig.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkne opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.
0: God morgen, eller god formiddag som vi har kommet til nå da. Tross alt 3 minutter over halv 11. Inna Vrolsen, Pale Horses. I

for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

Loving Life Again på Radio Grønland. Det rett og slett en dag da, som vi kommer til å ha mye vær på. Meldt om massevis av nedbør I kveld. Lyn og torden kan det komme, det kommer sørfra, kommer inn over Kragere først, og så inn over Bamle, og så får se hvor det havner enn etter det. Det meldt at det kan hende at det bare går rett oppover Drangedal og videre oppover I Telemark, men også mulig at det bare banker inn over Grenland, også. Vi får se. Jeg skulle ønske jeg visste alt. Så som Teddy Swim synger, Mr. Know-it-all på radio. Det hadde vært litt digg det. Da skulle jeg spilt mye lotto, du, hvis jeg bare hadde visst det. Ja, det hadde vært fin greier da, det ikke sikkert jeg hadde jobbet på radio da. Eller kanskje jeg hadde gjort det, jeg vet ikke. Hva skulle jeg gjort da? Hundrevis av millioner?

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte I Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp I går takket nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben I organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte I varehandelsbedrifter går ut I streik I morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Tone Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut I streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
1: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen I 1982 og sa at Argentina må ta øynene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene I 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Radio Grenland.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon holdt I dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
1: Det her jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Håkon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
0: Sa Hans Petter Sjøli I VG. Minst 40 ansatte I Norge miste jobben etter at Norsk Folkehjelp I går takket nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Pengene kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben I organisasjonen. Argentinas president Javier Milei mener det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
2: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen I 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene I 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nytt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID ligger nede med brukket rygg. I to dager har den vært nede for telling, noe som påvirker flere I næringslivet hardt. I går kveld hadde den en liten stabil periode, men nå nede igjen. En lastebil og en personbil har krasjet på E6 I Trøndelag, og det fremstår ifølge politiet som en alvorlig ulykke. E6 stengt som følge av ulykken, og forventes å forbli stengt en god stund. Kong Haakon holdt I dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
1: Det her jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Haakon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
0: Sa VG's Hans Petter Sjøli. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet frem fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya på størrelse med Frognerparken I Oslo. Den har tidligere vært landfast, men rask isavsmelting har åpnet et stred på rundt 400 meter. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: God ettermiddag, klokka den 14.02. Klart for litt nyheter fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i to dager. Det påvirker flere I næringslivet hardt.
2: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp I 100 millioners klassen. Dette helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En person ifølge politiet omkommet etter en trafikkulykke på E6 ved Lundamo I Melhus I Trøndelag. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte. E6 stengt som følge av ulykken. Siden tirsdag har en mann forskanset seg med et våpen I et hus I Dyrøy I Troms. Nå opplyser politiet at situasjonen uendret. Dyrøy kommune har satt krisestab som følge av hendelsen. VG har fått tilgang til invitasjonen som sendt ut til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13. Invitasjonen sendt fra Utenriksdepartementet og på e-post. Fra invitasjonen kan man lese at dresskoden mørk dress og at svarfristen I dag fredag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Don't Make Me Love You, synger Lissor på Radio Grenland. God fredag, ja, I radioen Kim som sitter her frem til klokka blir fem I dag. Fem minutter over to nå I dag, så skal vi prate litt med Øystein Tallakstad om fotballkampen I morgen, Odd Strømsgodset, så vi skal prate med Anders Løkken, som sjef for ja, personer eller private publikum på Skagerrak Arena, som har bedt inn til gratis fest, og det blir spennende å høre om hvor mange billetter som solgt, og til det skal vi få fra Porsgrunn by Stine Ellingsberg, som skal komme inn og fortelle om dette Hollywood-skiltet som har kommet opp I Porsgrunn, hvor det står Porsgrunns elva. Da blir det mye deilig musikk også, selvfølgelig. Hva med litt side effects? Dette Zane på Radio Grenland. Ikke så gæren startet. Jeg liker det godt. Du, ha en deilig fredag. Det den 4. september.

Så blir det mye regnvær I løpet av dagen I dag. Får ikke noe mer enn 16, 17, 18 grader kanskje. 16 I øyeblikket her I Porsgrunn skal regne fra klokka 5 og ut dagen I dag, sier meteorologen. Det kommer til å regne også I natt, og det kommer til å være litt sånn av- og påregnevær I morgen. For rundt 18 grader søndag ser det derimot bra ut 21 grader og sol. Ettermiddagsrushet.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Ettermiddagsrusje. Den raskeste veien hjem.

0: Zia, The Weeknd og Diplo synger Elastic Heart på Radio Grenland. Det traffelig sport? Ja, spiller ingen rolle. Her kommer det hvertfall.
1: Direktør I Odds Ballklubb, Espen Bugge Pettersen, sier til avisen Varden at driften vi har nå ikke bærekraftig. Og det fortsatt rigget som en eliteserieklubb, men ligger på sjetteplass I Obos-ligan. Nå forbereder klubbledelsen å styre en kursendring som kan få store konsekvenser, samtidig som A-laget skal skjermes. Vi mye mer sårbare enn det mange tror. Vi har god kontroll på kostnadene, men har for høye kostnader I forhold til inntekter, og det må løses, sier Bugge Pettersen. Odd gikk med 19,9 millioner kroner I underskudd I 2025. Egenkapitalen ble redusert til 22,2 millioner kroner, mens klubben bankinnskudd og kontanter falt fra 6,2 til 3,4 millioner kroner. For 2026 det budsjettert med et nytt underskudd på nær 5 millioner kroner. Det til tross for at Odd har lagt inn en forventet gevinst på 9,5 millioner kroner fra spillersalg. Det ikke noen tvil om at vi har vært I økonomisk røft farvann siden vi rykket ned. Vi må både stabilisere økonomi ha tilstrekkelig sportslig slagkraft og samtidig vareta verdiene våre, sier Bugge Pettersen til Varden. For første gang fikk publikum se hva Jerpen har å by på etter en sesong der et helt lag med sentrale spillere ble borte. Etter seier I åpningskampen borte mot Flint sto Byåsen på menyen for et Jerpen som nesten ikke var til å kjenne igjen I lagoppstillingen og preget av det nivåmessige mot trønderne. Derfor holdt ikke til poeng mot den andre tidligere storheten som også har bygget nytt I noen sesonger. Byåsen vant 22-16 etter å ha ledet 11-7 ved pause. Gatelagsfotball har blitt en stor suksess I Odd, Telemark og på landsbasis de siste årene, og nå følger håndballen etter. 1. oktober starter Jerpen opp med gatehåndball I Stevnehallen. Dette et samarbeid mellom flere aktører. Jerpen håndball, rustjenesten I Skien, Blåkors, Steg for steg, Grenland og Norsk gatehåndball. Gatehåndball et lavterskeltilbud for kvinner med utfordringer knyttet til rus, mental helse og utenforskap. Høyrebekk Julian Gunnerø har bare fått 10 minutter I Obos-ligan den sesongen. Nå skal forsvarsspilleren lånes ut til Notodden. Klubben arbeider nå med å få de siste tallene på plass, og planen at Gunnerø skal spille for Notodden ut 2026-sesongen. Det bekrefter Odds daglig leder Espen Bugge Pettersen overfor Varden. Utlånet skal gi 21-åringen mer spilletid på seniornivå. Gunnerø har vært på banen I 3 seriekamper for Odd denne sesongen, alle som innbytter. Tilsammen har han spilt 10 minutter I Obos-ligan.

Stevie Winwood på Radio Grønland, Higher Love. Vi skal straks prate med Anders Løkken, vi som sjef for personpublikum I, jeg husker ikke hva stillingen I hvert fall han som publikumsansvarlig der oppe på Skagerrak Arena. Hør hvordan det går I forhold til antall solgte billetter eller antall bortgitte billetter, for det gratis alt sammen. Skal vi prate med han hvert øyeblikk. Sweet Love, Steven Sanchez, aller først.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta,

stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

Heroin, synger Maroon 5 på Radio Grønland. Straks skal vi til Odd Ballklubb og Skagerrak Arena prate med Anders Løkken om hvor mange billetter som gitt bort forløpig. Det jo mulighet for deg enda å gå inn og hente på, gå inn på odd.no, så kan du hente ut dine billetter også. Og det bare på forhånd som du kan hente ut. Jeg tror ikke de kan hente ut på selve stadion, så da vet du det. Må trekkes ut på forhånd. Dette Lille Mosier, Dave Stewart.

0: Blue Strips, Jesse Murph på Radio Grønland. Vi skal prate med Anders Løkken, vi pratet med en tidligere dag I morgen, som, og hvor mange billetter som går unna med på Skagerrak Arena om dagen. Det du, Anders Løkken, som har bedt inn til fest på Skagerrak Arena, deres egen storstue I morgen, når møter Strømsgodse. Vi hørte jo saken I går, vi jo spent, Anders. Hvordan går det?
1: Jo, det går fremover det. Det går så det synes jeg egentlig. Nå bikket vi 5000 I går kveld, så nå vi snart forbi årsbeste da, som var 16. mai mot Moss.
0: Og så går det rykter på bygda om at dette har Strømsgodse-fan lyst til å ha med seg de også, så det går rykter om at det kommer en del mennesker fra Drammen.
1: Ja, det gjør det. Så det ryktes at det kommer en 300-400-500 mennesker derfra, så det også veldig bra for arrangementet og opplevelsen da, at det blir stemning på hele tribunen. Så vi forventer at det en del drammenser som henter ut billetter de neste timene nå.
0: Og Godsunion, kanskje blant topp 4 I Norge til å lage liv, det kan bli ordentlig stemning på den fotballkampen din I morgen.
1: Ja, helt klart. De pleier å være flinke, de. Så Odderne skal mobilisere også, så det veldig bra for totalopplevelsen, da, for alle som kommer og skal se kamp.
0: Jeg vet, Anders, at du opptatt av å se litt prognoser og se hvordan ting ligger an I forhold til tidligere år og til andre kamper og sånt. Og hva tror du nå da, hvor mange havner på stadion I morgen når du ser på prognosen dine?
1: Nei, det jo alltid vanskelig å si når nå på den kampen her, så jo flere som har hentet et billett tidlig enn det som vanlig, men vi må I hvert fall gå for å slå det som var best I fjor da, mot Bodø Glimt I NM. Da var det jo nesten 6003, så det må vi jo slå. Så nå det faktisk ikke en ledig billett igjen på hovedtribunen akkurat nå, så vi I rute til det.
0: Ja, det deilig. Du, sånn ellers da, det jo mye som skal skje på stadion nummer. Du I rute til det også?
1: Ja, nå sitter vi akkurat nå og har siste planleggingsmøte før alt som skal skje bare. Så de siste detaljene legges nå, så vi klare til å ta imot masse folk I morgen.
0: Ja, når åpner ølserveringa?
1: Ølserveringa, den åpner klokka 2, Kim, og det gjør også fans om at for de som har med seg barn på kamp. Så har vi noe til alle.
0: Ja, jeg kjører farte, og så ses vi på hjørnesæringen klokka 2, Anders. Det blir strålende. Du, tweet vi I morgen. Vi håper på mer enn 6003. Hadde vært moro å sette 7, hadde ikke hørt det.
1: Jo, det hadde vært veldig gøy. Så håpet ikke helt ute. Det absolutt ikke det. Så uansett om det blir 6,5 eller 7, så blir det en veldig fin opplevelse.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøll.no.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

All About The Money synger Meia her på Radio Grønland. Straks litt nyheter her på kanalen. VG sitter klare, og først skal Espen Lind gi deg Baby, You're So Cool på Radio Grønland. Straks nyheter på toppen av timen, og klokka blir 3.

0: her klokka har blitt tre. Vi skal ha nyheter vi fra våre venner I VG. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. Politiet og PST forbereder seg på tidenes sikkerhetsoppdrag når kong Harald gravlegges på onsdag.
2: Sikkerheten står skyhøyt når kongelige og statsledere flyr inn for kongens gravferd. Rundt 3000 politifolk fra hele landet opp mot 3500 fra forsvaret skal bidra, også med styrker fra andre land. Det blir synlige og usynlige sikkerhetstiltak på bakken og I lufta, samt sperringer og visitasjonspunkter flere steder, så politiet oppfordrer folk som kommer I bunad til å la bunadskniven ligge hjemme.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Elise, som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Swim på Radio Grenland BTS. Det rett og slett den neste timen som skal handle litt om fotball. Vi skal prate med Øystein Tallaksen som vår fotballekspert. Skal synse litt om kampen mellom Odd og Strømsgodset I morgen. Først skal vi til Queen. Dette Bohemian Rhapsody.

Deilig låt. Bohemian Rhapsody synger Queen på Radio Grønland. Straks skal vi se litt på værevarslet for helga. Først lommeringet. Dette Synnøve Emma Steinbakken på Radio Grønland.

Ja, helgeværet ser ut som at det blir en våt kveld I kveld. Meldt om litt bedre vær I morgen, men kommer det regne inn I natta, så får vi litt spredte lokale regnbyger I løpet av morgendagen utover ja, ettermiddagen faktisk. Før det blir regnvær til kvelden igjen, så det søndag da, som ser veldig bra ut. Da det også meldt strålende solskinn, 21 grader, men også der blir det regnvær til kvelden. Og mandagen skal det regne hele mandag.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
4: Ettermiddagsrushet.
5: I miss knowing what you're thinking.

kanadiske Nelly Furtado synger All Good Things Come To An End når det heter Furtado så høres ut som du ja, egentlig fra Mexico, Spania eller noe sånt nå ja, rett og slett ikke så veldig typisk kanadisk navn men hva sier jeg da, som heter Boom men det altså ikke så veldig typisk norsk heller så hvem vet jeg vet hvor det kommer fra, det fra Tjekkia, fra Boomen så vet du det. Dette Miley Cyrus på Radio Grenland synger Younger You sammen med Lainey Wilson, vi skal starte fra litt fotball her på kanalen, Øystein Tallaksa skal gi deg alt du trenger vite om kampen I morgen mellom Molde og Strømsgodset. Hey.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Can Tamers, Inge Zara Larsson på Radio Grenland. Straks skal vi prate med Øystein Tallakstad. Skal fortelle oss om kampen I morgen mellom Odd og Strømskott. Så han tenker om den nye keeperen for eksempel, Tim Erlandsson, som skal debutere I morgen. Har du ikke spilt fotball siden I fjor en eller annen gang? Living on my own, Freddie Mercury aller først.

0: gutter gråter ikke.
1: Chris Holsten synger store gutter gråter ikke. Det hender jo at jeg litt på gråten av spillet til Olds Ballklubb I sesongen 2026, 2025, 2024, 2023. Dette Øystein Tallaksen og meg I passiar. Vi skal prate litt fotball, for I morgen, Øystein, på lørdag, så det altså publikumskampen. Det gratis inngang for alle fra Grenland som har lyst til å komme. Det ikke gratis på bortefeltet, men... Og det meldt at det hentet ut over 5000 billetter allerede, og det var I går, så skal jeg snart høre med Anders hva som I dag. Det blir litt artig å få litt folk igjen.
2: Ja, det blir veldig gøy. Det var jo noen kamper på første del av sesongen som var godt besøkt, og så kom jo både svake resultater og VM-pause og sommerferie, så jeg tror det her kan bli et boost for Odd for høstsesongen I forhold til publikum.
1: Så det jo da et strømskotselag som, jeg husker jo godt kampen fra I sommer, midt I VM der, hvor jeg trodde faktisk Odd hadde godse på gaffaren I Drammen med scoringa Henrik Hardarsson 3 minutter før fulltid, men fikk ikke bedre nettpoeng der heller.
2: Jeg gjør ikke det, og det vært litt strømskotsel, altså. Nå har de vært flinke til å ha moral til å stå på hele kampen ut, og lå jo blant annet under hjemme mot Hødd for 2 uker siden, og fikk en mann utvist. Allikevel så klarte de å snu til seier, klarte også å få seieren I Sogndal sist på overtid, så de har noen matchvinnere, og de har tydeligvis en plan B da, som virker på slutten av kampene. Det har vi jo sett lite til av Odd gjennom de siste 2-3 månedene. 2 seire siden 30. mai for Odd, men det var en positiv opptur sist, spesielt offensivt.
1: Ja, det 8-målskamp mot Ranheim borte. Blir vi ikke akkurat friskemeldte av det?
2: Neida, Ranheim det laget I hele Obos-ligaen som har sleppt inn flest mål. De har 49-54 målforskjell, så der det mye åpnet landskap. Men Odd utnyttet I hvert fall situasjonen, og det var mer trøkk I boksspillet. Blant annet vant jo en del dueller rundt der, og fikk banka inn golder for Anil Teveldes. Heading var jo fantastisk, så han jo på en måte den eneste man kan stole på I angrepsrekka, og så har jo Per Fransen gjort et lite overraskende grep, for min del I hvert fall, med å putte Kasper Andersen som spiss og vrake Sanel Bojacic. Andersen står nå med 6 kamper uten scoring for Odd. Han flink I kombinasjonsspillet, men først tok han jo plassen til Noah Kodjo på midtbanen, og nå har han tatt plassen til Sanel Bojacic, uten at jeg synes at Odd har blitt noe bedre av den grunn.
1: Så det jo da selvfølgelig et usikkerhetsmoment her da, I og med at Sebastian Hansen solgt til Sverige og Mjelby. Så kommer altså Tim Erlandsson inn, en svenske som ja, vel ikke har hatt på seg keeperhandsker på en ordentlig måte siden rett før jul, eller?
2: November 25 spilte han obligatorisk kamp I Sverige, eller så det jo sånn I Sverige at andre lagene de spiller ikke I det ordinære ligasystemet, de har en egen reservelagsserie, og der har han jo spilt kamper da for Elfsborgs reservelag, men det klart det vil alltid være en utfordring for en keeper, og så han en rutinert en, han var jo en keeper som var tidlig god, ble solgt til Nottingham Forest, vært på mange, mange klubber etter det på utlån og så videre, så han har mye erfaring Erlandsson, så jeg tror han kommer til å fikse det for å være helt ærlig, og alternativ jo Storm Øyne, som fikk sin første kamp fra start mot Ranheim, gjorde den jobben veldig bra, slapp inn 3 mål, men han kunne ikke lastes for noen av dem, og en keeper som har jo uttalt at de kommer til å satse på, jeg liker typen veldig godt, fantastisk fot, stor rekkevidde, og her tror jeg Odd kan ha nok keeper, men det nok litt tidlig slik de vurderer det da for Øynes å stå fast I Obos-ligaen de siste 10 kampene.
1: Hvor viktig blir det for hjemmelaget å få et ordentlig publikum I ryggen I morgen da, med 5-6 000 mennesker på stadion?
2: Nei, det jo viktig, og Odd-publikum jo ofte litt tregt I gang, men mot Strømskotse I et derby, da, Telemark-Buskerud-derby, og hvis Odd-Ranheim leverer offensivt som de gjorde mot Ranheim, og også tidligvis, på slutten mot Kongsvinger, da hadde de jo store sjanser til å utligne mot et lag som ligger på direkte opprykk, så isolert sett så har Odd vært for svake, men i enkelkamper og deler av enkelkamper så har de vist at de kan hamle opp med de aller beste, og vi får håpe at Odd har en dag der de klarer å spille 2x45 minutter på sitt beste nivå, Kim. Da kan publikum kanskje kunne gå hjem fra stadion med et ordentlig smil rundt ansiktet igjen, og det det jo lenge siden de har gjort da.
1: Ja, og masse spillere selvfølgelig som har spilt I begge klubber her, og det trenere med Fagemo og Deila, altså det jo så masse å grave I her og kose seg med.
2: Ja, det mange historiske øyeblikk mellom de klubbene, og de har jo også fulgt hverandre litt I den heisen Obos-elitserien, og skal jo sies at Odd har jo vært et mye mer stabilt topplag enn Strømsgodset de siste 15 årene.
1: Absolutt. Vi gleder oss, Øystein. Lykke til på jobb I morgen. Det blir vel litt gøy også å få lov til å være speaker foran litt mennesker også.
2: Ja, det artig også. Det jo selvfølgelig en annen seanse som av det triste slaget, men som skal utføres på stadion til hedrelse da, for avdøde kong Harald den femte. Så det også viktig å få med seg.

0: fire, den oppstille arbeidsdagen, den over. Ding, ding, ding. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Trusselbildet uendret I forbindelse med kong Haralds gravferd. Varsler som meldes inn følges opp fortløpende, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: 5100 mennesker defilerte foran kong Haralds kiste I slottskapellet I går. Det mer enn de to foregående dagene, 4059 på tirsdag og 4300 onsdag, melder NTB. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Lise som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.

Kent synger Kärleken väntar på Radio Grenland. God fredag! Ender av klokkaslagen, det den offisielle arbeidsdagen over, og du kan komme deg hjem. Den neste timen skal vi ha litt sport, og så skal vi prate med Porsgrunn, min bys Stine, som har fått ordnet med lite grejer I Porsgrunn som gjør at du fikk litt sånn, ja, litt sånn Hollywood-feeling. For plutselig står det digert skilt på Vestia I Porsgrunn, med store bokstaver hvor det står Porsgrunns elva. Hvordan det har kommet til og hva som har skjedd der, ja, det skal du straks få grei på, men først skal vi til Taylor Swift. Dette Opalite på Radio Grenland. Skal vi også se litt på værvarslet snart da. Ikke noe supervær som I vente altså.

Ja, så blir det regnvær I hele kveld, så blir det innedag for min del. Skal bare sitte inne, ligge på sofaen. Kanskje fyre på ovnen, hvem vet. Skal I hvert fall bare være inne. I morgen skal det regne fra starten av dagen, så blir det bedre utover dagen, men vi får også spredte lokale regnbyger ut over lørdagen. Og så får vi søndag med strålende solskinn og 21 grader, så kommer regnværet på kvelden, og det kommer til å regne hele mandag, store deler av tirsdag, store deler av onsdag. Og onsdag skal det komme rett og slett kjempe mye regn.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Ettermiddagsrushet.

0: 50-50 synger Cupid, søt liten greie her på Radio Grønland. Her sporten.
1: Direktør i Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen sier til avisen Varden at driften vi har nå ikke bærekraftig. Og det fortsatt rigget som en eliteserieklubb, men ligger på sjetteplass i Obos-ligan. Nå forbereder klubbledelsen å styre en kursendring som kan få store konsekvenser, samtidig som A-laget skal skjermes. Vi mye mer sårbare enn det mange tror. Vi har god kontroll på kostnadene, men har for høye kostnader i forhold til inntekter, og det må løses, sier Bugge Pettersen. Odd gikk med 19,9 millioner kroner i underskudd i 2025. Egenkapitalen ble redusert til 22,2 millioner kroner, mens klubben bankinnskudd og kontanter falt fra 6,2 til 3,4 millioner kroner. For 2026 det budsjettert med et nytt underskudd på nær 5 millioner kroner. Det til tross for at Odd har lagt inn en forventet gevinst på 9,5 millioner kroner fra spillersalg. Det ikke noen tvil om at vi har vært i økonomisk røft farvann siden vi rykket ned. Vi må både stabilisere økonomi har tilstrekkelig sportslig slagkraft og samtidig ivareta verdiene våre, sier Bugge Pettersen til Varden. For første gang fikk publikum se hva Jerpen har å by på etter en sesong der et helt lag med sentrale spillere ble borte. Etter seier i åpningskampen borte mot Flint sto Byåsen på menyen for et Jerpen som nesten ikke var til å kjenne igjen i lagoppstillingen og preget av det nivåmessige mot trønderne. Derfor holdt ikke til poeng mot den andre tidligere storheten som også har bygget nytt i noen sesonger. Byåsen vant 22-16 etter å ha ledet 11-7 ved pause. Gatelagsfotball har blitt en stor suksess i Odd, Telemark og på landsbasis de siste årene, og nå følger håndballen etter. 1. oktober starter Jerpen opp med gatehåndball i Stevnehallen. Dette et samarbeid mellom flere aktører. Jerpen håndball, rustjenesten i Skien, Blåkors, Steg for steg, Grenland og Norsk gatehåndball. Gatehåndball et lavterskeltilbud for kvinner med utfordringer knyttet til rus, mental helse og utenforskap. Høyrebekk Julian Gunnerød har bare fått 10 minutter i Obos-ligan denne sesongen. Nå skal forsvarsspilleren lånes ut til Notodden. Klubben arbeider nå med å få de siste tallene på plass, og planen at Gunnerød skal spille for Notodden ut 2026-sesongen. Det bekrefter Odds daglig leder Espen Bugge Pettersen overfor Varden. Utlånet skal gi 21-åringen mer spilletid på seniornivå. Gunnerød har vært på banen i 3 seriekamper for Odd denne sesongen, alle som innbytter. Tilsammen har han spilt 10 minutter i Obos-ligan.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Hånd i hånd synger Tobias Sten på Radio Grenland. Vi skal prate med Stine Ellingsberg I Porsgrunn, min by, som har fått I gang, ja, det ikke hun som kanskje har fått I gang, det kanskje kun salgen innan, men jo veldig opptatt av dette skiltet som har kommet opp I Porsgrunn, hvor det står Porsgrunnselva.
1: Jeg har Stine Ellingsberg fra Porsgrunn, min by, I studio, som, ja, jeg synes det var gøy å komme hjem fra ferie og si at det, her det noen som har vært på jobb sine, for plutselig så føles Porsgrunn som Hollywood.
2: Ikke sant?
1: Det var deilig å se.
2: Var ikke deilig?
1: Hva det du driver med?
2: Ja, det var, jeg ble jo overrasket selv,
1: ja.
2: Men jeg så det her store skiltet, så bare tenkte jeg, yes! Fantastisk. Det jo I forbindelse med kunstløypa og det som skal foregå på PP-tomta nå til lørdag. Så det jo I regi av Kunsthall Grenland. Det jo de som på en måte har iverksatt alt det her og fått av kunstneren til å sette opp dette skiltet, som litt sånn Hollywood-like da, med Porsgrunnselva I porselensfliser. Og så det jo da sånn at det et verk som bare skal stå 6 uker.
1: Nei, nei.
2: Nei, jeg helt enig, vi må ha det permanent.
1: Ja.
2: Ja, så, men fundamentet som bak jo ikke rigget for at det skal være permanent, da, så det jo det vi må på en måte se på nå for å prøve å få til, og jeg tror det mange med meg som har lyst til at det skal være der for bestandig.
1: Ja, hva slags tilbakemelding har du fått på dette?
2: Bare positivitet. Bare positivt. Og det jo gøy da. Når sånne initiativ skjer, og det så synlig for så veldig mange. Og jeg tenker jo at det helt fantastisk, og det er jo det der. Det jo midt I elva vår, og det I Porsgrunn kommune, I Porsgrunn by, og rett over, altså midt I byen vår da, ved Rådhus og... så jeg veldig... Jeg blir stolt, ja.
1: Har du hørt noe fra Skiens folk om dette her da?
2: Ja, de synes jo ikke det så veldig... Jeg vet ikke, noen synes vel ikke det så stas at vi har gjort sånn da. For at de mener jo at elva ikke heter Porsgrunnselva. Men det jo en sånn pågående greie. Så jeg tenker at hos oss I Porsgrunn så heter Porsgrunnselva. Jeg har alltid hørt Porsgrunnselva.
1: Altså, nå kommer det opp et skilt hvor det faktisk... står Porsgrunnselva. Mm. Altså, det ikke noe diskutering, hva heter det da?
2: Ja, I hvert fall her gjør det så de må jo gjerne ha et skilt med Skiensselva hos seg I sin kommune. Det jo bare gøy, tenker jeg.
1: Men for en fantastisk idé. Hvor kommer ideen fra? Hvem det som har klekket ut dette helt fra starten da?
2: Du, vet du hva? Jeg ikke 100% sikker på hvem som faktisk har gjort det, men ideen kommer jo fra Kunsthall Grenland, og de aktørene som har jobbet med det der, og har også da hatt dialog med kunstneren som har laget dette kunstverket, disse flisene da. Så, og han jo opprinnelig fra Bjørntvedt, men bor nå I Oslo, tror jeg, og ble jo veldig, veldig glad for at vi vil ha dette skiltet permanent. Så jeg håper jo at vi får til det da.

0: Eternity, Alex Warren, sammen med Gigi Perez på Radio Rønland. Ja, vi prater med Stine Ellingsberg I Porsgrunn by angående dette store skiltet som har kommet opp I Porsgrunn sentrum. Vi prater med Stine Ellingsberg fra Porsgrunn by om dette Porsgrunnselva-skiltet som altså 10 meter langt. Som Thomas Iversen har laget kunstneren fra Porsgrunn. Du snakker om at dette jo noe som har lyst til å ha hele året. Hva må til da for at dette skal få lov til å stå der og kunne stå der bestandig?
1: Sånn jeg har skjønt da, så det noe med fundamentet bak, ikke sant? At det må på en måte endres eller gjøres om, sånn at det faktisk kan bli stående der. Og så må det kanskje også søkes om I forhold til

0: grunnen da, som jeg har forstått at Porsgrunn kommune eier.
1: Ja, så det Porsgrunn som eier, ja. Så ja, det private,
0: eller? Grunnen. Mm, det tror jeg de som eier den. Men så da må du jo det søke om at det får lov å stå der, men jeg vil jo håpe at man har positivt innstilt til akkurat det da. Og så det jo, det liksom trinn 1, og trinn 2 jo lyssetting, lys som jeg brenner for da. Og jeg tenker at det fortjener å lyssettes. Nå går vi inn i en mørk tid, og det må jo synes, det blir tidlig mørkt, og jeg tenker at det så flott det hadde vært, og fått lyssatt det, at det kunne stå og skinne både ettermiddag, kveld og natt.
1: Kommer du til å se det der fra hele byen, hvis det bare faktisk blir lysatt og flott?
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Mm-hmm. Ja,
0: liksom litt en brua her.
1: Ja. Hvor skal du få pengene fra da, til å gjøre dette?
0: Det var det da. Da håper jeg jo på en måte at vi kan gå sammen i et spleiselag, at det flere som har lyst til å bidra inn da. Jeg aner jo ikke hva dette her vil koste. Men det jo noe med vi må ha fundamentet på plass, som sagt, og så det da dette med lyssettingen. Så ja, jeg tror det mulig å få det til.
1: Hvem på ballen?
0: Jeg håper jo at flere på ballen, ja. Jeg håper det mange som på ballen. Det i hvert fall veldig mye positivitet blant publikum, altså folk der ute som sier at dette så tøft, dette må jo stå permanent. Og det flere også av næringslivsaktørene som sier det, uten at de har sagt at vi bidrar med så mye, men jeg tenker jo her at hvis vi går sammen, så får vi det til. Jeg tror det.
1: Hva tror du Porsgrunn kommune sier at de må være fornøyd med dette her i også vel? De har lyst til å ha dette permanent i også, sikkert?
0: Ja, det tror jeg absolutt de har. Jeg tror absolutt det veldig mange aktører i Porsgrunn kommune som synes at dette superfint og har lyst til at det skal stå der for evig og alltid.
1: Og så det liksom noe med porselenshistorien til Porsgrunn, og det er så mye som passer inn der.
0: Det passer så bra, for dette, det står jo, ikke sant, nå kommer det jo en ny bro, som kommer og har liksom enten Mollhaven eller Osebakken da, som utgang, avslutning. Og så kommer du da til dette skiltet, og det blir jo synlig. Og så det porselensfabrikken. Så jeg tenker jo at en sånn fin rundløype her sånn, og ja, det, som du sier, det skiltet kommer til å synes fra veldig mange steder i byen vår.

0: Second Chance, Lucas Graham på Radio Grønland. Var med litt Barry White på en fredags ettermiddag. Let the music play.
1: One ticket, please. Love is everybody's.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Dine favorittlåter på vei hjem fra jobb.
4: Vi følger deg hele veien hjem. Ettermiddagsrushet.

One Republic, Beautiful Colors på Radio Grønland. 7 minutter igjen til klokka 5, og det betyr at jeg skal si ha det, for I dag tilbake I morgen til 09.00. Snakkes vi, da må du ha en deilig fredag. Dette Dracula, Tame Impala, sammen med Jenny på Radio Grønland. Vært en av de store I sommer.

0: Her er VG-nyhetene. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det var en kvinne som omkom i en trafikkulykke på E6 i Melhus i Trøndelag tidligere i dag, opplyser politiet. Veien vil fortsatt være stengt en stund fremover. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirker salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her er VG-nyhetene. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirmaet Snøhetta skulle tegne sarkofagen. Det hentes inn politistyrker fra hele landet til Kong Haralds gravferd på onsdag.
1: Dette er en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og ikke minst, det er et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det er mobilisert politiresurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Vårt mål er at alle som ønsker å delta markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte.
0: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at kampen er rigget og piss og dritt. Se i morgen. Skal dere se at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Sa en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald I slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23, og tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Signeringstjenesten til BankID har vært nede I 2 dager. Det påvirker flere I næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp I 100 millioners klassen. Dette helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveien I dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes I bokseringen.
2: Bare vent og se I morgen. Dere som snakker at kampen rigget og piss og dritt. Se I morgen, så dere ser at jeg knuser han. Og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Så en selvsikker Frank Løke, du ser lørdagens kamp med VG+ Sport I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang.

Bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det er ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Babe.

Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden. Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.

0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post alfakrøllcafek.no.
2: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos pizzabageren.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
6: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
7: Ingen.
8: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.